0: de l'ONU, mais nous l'avions déjà vécu, dans nos papiers, nos trajets, nos silences. Ce système n'a pas toujours eu besoin de nous tuer pour nous effacer. Il le fait aussi à travers les fichiers, les lois discriminatoires, les délais, les titres de propriété disparus, les vols de terres au profit des Juifs venus de l'étranger. Dire « du fleuve à la mer », ce n'est pas prononcer un slogan, c'est affirmer une vérité. Toute cette terre est soumise au même régime, à la même autorité, à la même logique de domination. Revendiquer l'égalité et la liberté du fleuve à la mer, c'est refuser cette fragmentation. Ce n'est pas appeler à l'effacement de quiconque, c'est refuser notre propre effacement. Imaginez qu'un Français, en 1942, sous occupation nazie, réclame la libération de toute la France, pas seulement Paris, pas seulement Lyon, mais de la Manche aux Alpes, du Rhin à l'Atlantique. Aurait-on dit qu'il appelait à la haine? Qu'il exagérait? Non. On aurait dit qu'il nommait une réalité, qu'il refusait de vivre avec une souveraineté partielle sous une justice partielle. C'est exactement ce que nous faisons. Nous refusons d'accepter des droits conditionnels, débités par morceaux de géographie. Nous refusons de diviser nos familles comme on divise notre terre. Et nous disons, sans détour, du fleuve à la mer, la Palestine sera libre. Pas pour effacer qui que ce soit, mais pour que plus personne ne le soit.
1: Habibi, قالولي انهم كانوا ينقوا عليك على قصة التوب اللي لابسه. كانوا يقولوا لك انه زمن التوب عدى دخلنا عصر البدلات. كانوا يحكوا لك انه الناس رح تضحك علينا وبدنا تفوت معنا على الحضارة. وردك عليهم قلت لهم لو بشيله بشيل جلدي. حبيبي بتذكر لما كنت تحكي لي عن ايام زمان وكيف كانت الناس بتعيش. نفسي افهم انت كنت بتحكي لي عن زمان او عن بكرة، عن الاسلوب او المسلوب. واضحك الحضارة اللي كانوا بيعزموك عليها شوف شو سوت بالدنيا. ناطحات سحاب بتدق أبواب السماء نستنا الأرض اللي تحتينا. كيف وصلنا من عندك لهون؟ حبيبي بشوف تاريخنا بعيونك والله يعينك على حملك. بعرف إنه ولا أصعب من قراراتك وبعرف إنك حملت وزن مستقبلنا وماضينا عكتافك. بقدر إنه المنطق بيقول لو بياخدوا بلادك ما بياخدوا أولادك. بس حبيبي ليش كنت تقولي خليها بالقلب بتجرح ولا تطلع لبرا وتفضح؟ حبيبي بالقلب بتقتل. بعدين عاي أساس حكينا إنه لو طلعت ما رح تبني أساس جديد؟ عاي أساس حكينا إنه ماضينا ما بيكبر معنا ما بيحمل الحمل وبيزيد؟ عاي أساس حكينا إنه لازم أغير شكلي وصوتي ولغتي وأهلي لأنضم لبكرة؟ عاي أساس حكينا إنه الحقيقة اللي بشوفها بعيونك ما بتخلق حضارة، نحن الحضارة. حبيبي تاريخك مستقبلي وما بشيل التوب قبل ما يشيلولي جلدي. سجل أنا عربية وبعرف أصلي.